Sa wan a di ou na se mwa. Se opreni mou ye din. Na we. Das wa san. O beka. Ho.